dijaspora v Australija su deceniji se bori, lobira vo svetskite metropoli i organizira masovni demonstraciji. Nim im smeta imeto, im smeta dijasporata. Što je posveto od ona što ne napravi gordi Makedonci i da se objedinime okolo ona što je za site nas sveto i zajedničko. Jedan narod, jedna zemlja, jedna istorija, jedna Makedonija. I ja sam Makedonka. Dozvolite mi da glasam.